0: Kinabihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Wa magdugay ang among relasyon sa tiguwa nga si Serge kay nilarga man ni sa gawas kay matud pa magpatambal ko na siya pero wa naman nabalik. Unya

0: Maayo kadlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra, ug Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ali, 16 anyos, tagaming Lanilia, Cebu. Puntoligal kini akong suliran. Kabahin kini sa usa ka skandal nga nakit-an ako nga na-upload sa usa ka porn site. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Gamay na lang jud kuwang nimo na. Mo graduate na gyud ka sa high school.
0: Mao gyud ma, mao maning kamot gyud ko maayo ma para makahuman ko sa akong pag-eskwela.
1: Oh, gang akong gisulti nimo ha. Ayo kalimot nak. Dili ka mahimo mag-uyab-uyab. Unya na kun makahuman na gyud ka sa imong pag-eskwela.
0: Oh, ma.

Maayong adlaw kanin yung tanan ng mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Andrea. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: sa imong parents na mo?
1: Lagi day, mau makaingan gid ko nga swerte kay kanila bisag adapted ra ko.
0: Ha? Adapted ra ko? Dili na mo sila tinan yung parents?
1: Dili day, uy. Huwag ko na sila'y anak good, kay na-diferensya si mama. Pero swerte kay ko, nga ako ilang napilian nga adapon, kay pinanggap man kay kanila. O bisag di ko mangaya nila, hinatagan kay kanila og mga butang.
0: Ay, maabito, kabantay bitaw ko ano. Inabi mo pa abudap sa kundi.
1: Amog yung kawai.

Wa ko makasabot sa kong kaugalingon atong gikayoy na. Bisan pag muingon mo nga wa misa, kay wa may bawo. Pero dili gyud malikayan nga ludon ko sa kong kaugalingon. Og somehow naka-feel ko og gamay kalagot sa among inahan. Kay kun nganong sayon ra kay para niya nga ipanghatag ming iyang mga anak. Ang pinaka-worst na kong nahibawaan is wa gyud siya inahan nung pagbati namo. Kay kapilan naman din niya buhata nga magpamabdo sa lain-laing lalaki unya ibaligya sa magtiayon nga dili makaanak. Mura bitawg, iya raming gihimong negosyo. May nalang gani kay bisan pa man sa nahitabo namo. Huwag yung gitugot sa Ginoo nga nagbungang among kipuhat. Dini nalang kutob o daghang salamat, RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: Glina, patay na siya. At nasaktasak sa mga pala ang iyang kalawasan. Salamat kay imo kong giluwas.
1: Gipatay ko ang tao nga makausa ni ana. Nahimong bayani ana nako. Gipatay ko ang nakaluwas nako sa diyang giwukman ko ni mo sa kamatayon, Major Gaspar.
0: Ingon kayo ni ana ang kinabuhi. Adto ka pabor. Unasa tuasab ang hangin nga maghatag og kabulahanan. Way sayop sa imong gibuhat, Glina. Gusto ka? Trabaho lang.
2: Oh, Glina, ikaw ayaw hila. Ikaw angay lipay. Kaya ko nga ba daw at premium gikan ako. Ako hatang sa imong liwag.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: pulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulya. Dalit kaninyo sa

0: Makabuhay Kapsul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

Magkasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Earl. Pagarawat kad nako og sweldo, nanawag dayon ko sa akong kinikanan aron mangumusta kanila og ibalita sad nga makapadana ko nila og kwarta. Malipayon ka ay ko nga hinahinay nang natuman ang akong pangandoy nga makatapang sa akong kinikanan. Dili man tuod sa yun ang among trabaho, isip o sa kasiman. Apan sa samang higayon, lingaw ra kay maumani ang akong gusto. Apan wa ko magdahom nga naasa di ay mga babay nga manakas sa barko o magkikilawas sa mga seaman.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kalaman ko sa pangalang Agnes. 23 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Bukidnon. Sulod sa 18 ka tuig o 18 years ate. Usa ra gid ka tawo ang akong itan-aw nga walay ikatandi. Ug kini ang akong amahan. Tawgon ta lang sa pangalang Papa J. Kung pangutan-on ko kaniadto kung kinsa nga akong idol, dili ko magduha-duha og tubag ang akong papa. O kung pangutan-on ko kung kinsa ang pinakamaayong amahan sa kalibutan, mao gihapon ang akong tubag, akong papa. Kay sukad ko nakabaton og buot, nasaksihan ako kung unsa kamaayong akong amahan ate. O sa kamahan nga sayo mo mata aron mangitag panginabuhi. O sa kamahan nga bisan kapoy gikas sa trabaho, mauli gihapon nga dunay pahiyom alang kanamo. O sa kamahan nga dili maglangan sa among mga panginahanglan. Kung naay bera na sa eskwelahan, siya ang mangitag paagi ati R. Kung adunay masakit namo nga mga igsuon, siya ang magatiman. Kung adunay problema ang among pamilya, siya ang among nahimong kusog. Upat mi ka managsuon ate. Ako ang ikaduha. So kad bata pa ko nakat-on ako nga ang akong papa ang pondasyon sa among panimalay. Gitudluan mi niya nga magmalig-on. Ug kanunay positibo sa kinabuhi. Dili man siya perpekto ate apan para kanako. Duol siya sa pagka-perpekto. Ang kuno nako nga usa ko ka papa's girl. Maniya ko sa akong papa. Walay paboritong anak si Papa patas ang iyang pagmahal o pagpangga ka na mo. Apanalang ka na ko, ako ang iyang pinakapaborito. Si Papa J ang klase sa amahan na patiktahan mi hangtod sa iyang kaya. Ang iyang mga pahinomdom o mga tambag mo ay nahimo na mong giya sa among pagdako ate. Kanunay mi niyang sultihan na bisag unsa pa ang mahitabo kinahanglan nga magminahalay mi. Magkahiusami na magsuon. Mao ka nang usa ka, gitudo niya ka namo. Pamilya dapat. Og labaw sa tanan ate, musab ka na akong gituhuan. Kinahanglan, protection na namo ang usag-usa. Kay magsuon mi, kaginikanan namo sila. Apano ako magdahom ate? Nga ang tao nga ako gihimong ihemplo sa pagamaayong amahan. Mahinungdan sa pinakabugat nga sekreto na kung dadon sa kong kinabuhi.

ni season ha kasama nga Nestor ha si attorney season gyud ha maoy ni kwan gyud dito ha maoy ni Barog mga sila season ha siya gyud maoy ni ha kwan ganina siya maoy ni Barog isip pa defense kanang naang lawyer no kaganina onyang ilahang witness mao man si attorney Michael Pua. Si Attorney Michael Pua gideklarar siya nga hostile witness. Usab mga sukindig paminaw. So kagani aligay.

Ha, hikawan man ang mga tao sa ilang katungod sa pagpili mga sukinding paminaw kung kinsay ilahang ibutang des barangay, ha? At tanawa, oh, nga kani ang nalipay og mayo ani ang mga kapitan. Nalipay ang kapitan, ang konsihal, ha? Lipay sila kay kanang dili gyapon dili sila mapaphas katong danan. Amo na nga swerte ang mga katawhan nga makaangkon og kapitan nga mo serbisyo gyud og maayo.